Anh ba vị, anh ấy chị, anh ấy lú mà cha vị. Để cha lấy gian và cha vị nó to tin đầu vị. Và nó vong chi mà cha mù kỳ. Và nó vong con anh nữa, anh ấy chặt mà này gắt cho chị đô nàng ra cha.